da kosim re kujung ba ko basi ye huwa dum ti na meti asio de be koso atna ase wo ye wiachi de be koso atna ase minu ade na ado ho atoso wo fa won tu nyam ye won nyane ye wufu ono so e basi ye ojidi ye be peja sadi abra zusu se se me kuma bo fra na kura O nyankopo betumi anyane no obetumi sai nyankopo wen ya wona nima no pai na onno no wasemem fa na sempa we mra wo timi nimi nua bia u una mane kasa no pai ebrebia wasema eba ne brebia won krofa ye woma sem awurade awonyane awufo timi se efinna kwen menyank mennem asem no foro awurade awonyane awufo I want to know so.